0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: میں ہوں سبا قمر اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
2: You are listening to City FM 89.
3: We are playing your song.
4: You are listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m. We are
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
5: میں ہوں سجل علی اور میں ہوں پاکستان کے سب سے بڑے اور تیز ترین 5G نیٹورک جیز 5G پہ. تو اب جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
3: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
0: City FM 89.
3: We are playing your song.
1: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
3: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
3: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
4: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This playlist is brought to you by PayPark.
4: We are
5: City FM 89.
2: City FM 89 is now live on WhatsApp.
6: It's so easy.
4: 0314-289-8989.
6: Save, text, voice note or call to get your song played.
4: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
7: Maa ka doodh har bache ki pehli aur behtareen ghiza hai. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
8: We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
2: City FM 89, we're playing your song.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: بیٹری پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: سری ایف ایم 89, We're playing your song.
2: You're listening to The

0: بھی پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو سکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
2: میں ہوں عاصم اظہر اور میں یوز کرتا ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹ ورک. اب جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.
3: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
3: میں ہوں سبا قمر اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
4: پیپا کارڈ ہے
5: تو فائدہ ہے.

0: بیٹری پر اعتبار نو پانی نو پریشانی
1: سری ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
2: یو آر لسننگ ٹو
3: نان اسٹاپ ہٹس

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
3: Breathe Pakistan,
4: a Dawn Media initiative.
3: Let's weather the change
4: together.
5: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
0: City FM 89 sounds different.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: بھی پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.